0: den vielen Grabungsarbeiten. Aber da treten die Schanzarbeiten bzw. das Gedenken an den an die Toten des Südostwallbaus, denke ich, eher als Schlagwort in den Hintergrund. Mhm. Da geht es wirklich um diese Endphasenverbrechen an Jüdinnen und Juden, die ein Teilaspekt des Südostwallbaus sind. Ja. Es ist auch vollkommen okay, dass dessen gedacht wird, ist auch gut so. Aber ich denke eben so für den gesamten Südostwallbau könnte man, denke ich, in der Gedenkkultur ein bisschen mehr machen, ist ausbaufähig. Dobro, mi smo došli v hrvatski dijel ovoga podcasta. Dragi Ralf, mi smo se sad pominali za takozvani jugoistočni nasip. To je bila naša današnja tema. A moje pitanje na tebe, ili ja imam zapravo dvoje pitanja. Pitanje je dan, ča je sada ostalo od toga jugoistočnog nasipa? Na primjer i za tebe, kako je to sad bilo za tebe, da smo denas bili za istinu kod ti mesti, kada je to koč bilo, pa kada se još denas mjeruča vidi. Prvo pitanje. Drugo pitanje je, če je sada de facto bil ta jugoistočni nasip vridan? Je ča doprimil za vojnike, ki su bili kvazi ovde komandirani da bi ga bili, also od tazvanoga Volkssturma, koji bi bili komandirani da branidu,
1: recimo,
0: ta jugoistočni nasip ili je bilo se za man?
1: Pa mislim, za drugo pitanje, više manje je jasno da je to sve bilo za ništa. Na kraju nikad nije bilo gotov, ona nasip, to je bilo, recimo, work in progress cijelo to vrijeme, jer nisu imali dosta novca, nisu imali materijala, nisu imali dosta ljudi za to. I zbog toga, kad je Crvena armija došla do Gradišća, do Austrije, to onaj nasip nije bio gotov. I zbog toga više manje je bilo svejedno za Rusiju, za sovjetsku armiju, jer koliko ljudi su bili u Gradišću koji su borili u nasipu, više manje niko nije tamo borio i ništa branio.
0: Da, no, kod sam ja mislim, kad smo bili v Lozi Rekal, je da takozvani Volkssturm, zapravo nižni bil vridan i nisu imali personala ki bi se bil to te mogao postaviti pak zaistino branit ta jugoistočni nasip protiv vojaki iz Ruske ili iz Markade Sovjetske unije. To je jedno, ali to znači mi moramo subsumirat jugoistočni nasip ni bil vridan Fefe Duana.
1: Tako je, baš tako. I to uvijek i svugdje to vidiš. Mislim da je bilo u Južnom Gradišću. Oni su imali onaj nasip, nije bilo gotov, ali dosta dobro, recimo, u relativnom smislu. Da. I recimo u aprilu 45. bilo bi moguće to braniti. Ali ni vojnici Volkssturma, ni ljudi koji su tamo bili i nisu ih bili toliko, ali bili su, oni nisu ni znali da ima ovaj nasip, da to postoji, ali ne u sve ovoj regiji, jer to nije bilo komunicirano, znači na kraju to je bilo bez veze, to je više manje to. Ima par mjesta, recimo u Austriji, gdje smo vidjeli neki malu bojnu, nešto tako, ali to nije to tako važno. Prvo pitanje je, šta danas vidiš? Zanimljiv je, naravno, ali ne vidiš toliko. Mm-hmm. Kad smo bili u šumi, pa vidiš ovaj neki, šta je?
0: Graba.
1: Grab, da. Mislim, ako znaš da je to sad jugoistočni nasip, onda je to zanimljivo. Je, možeš to pogledati. Ako znaš cijelu povijest i ako znaš cijelu priču, onda to je još uvijek mislim da te to nešto kaže o prošlosti, ali ako to ne znaš i nema ploče, nema takve stvari u šumi, ne možeš znati ako nisi to prije čitao nekako,

0: ispod toga mislim ne postoje toliko.
1: To znači ako si ti sad valozi, pak se to ti mimo šijeteš, bi ne bi znal čo je to?
0: Pa, mislim da ne. Ja, pa možda bi to onda tražit nešto i da pročitam nešto malo, pa to onda nakon toga možda razumijem, ali ako to samo vidim negdje, ja bi mislio da je to nešto, ne znam, ovaj, šta je, aj sam na forhang, nešto tako, to bi ja mislio. I spog toga sam to i rekao malo ranije, jer onaj nasip za mene nije to, nije velika priča, nije, ja nisam ništa znao od toga.
1: Mm-hmm. Onda bi rekao, smo za denas skruz, pak ja se veselim na drugi put, až ja mislim drugi put ćemo se opet ovako vidit, kod je vode nas
0: bilo. Kako izgleda? Ako sve to bude kao smo planirali.
1: Kako smo je planali ili planirali.
0: Tako. Onda se opet vidimo u gradišću sa par tjedana.
1: Da.
0: I pa vidjet ćemo šta ćemo raditi. To nećemo sada...
1: Može biti jako spodobna tema. Ćemo vidjeti.
0: Vidjet ćemo.
1: Ali, jo, ćemo se veseliti na to. Paše.
0: Aj.
1: Onda ti još žen, lip žitak, bud.
0: I mi se čujemo.
1: Mi se čujemo, pa vidimo drugi put opet. Ne?
0: Tako
1: no
0: je.
1: Onda. Ćao.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Radio Mora, preuzimanje emisije.
0: Center Melange. Drage slušatelice, drage slušatele, srdačno vas pozdravljam in veselim se, da ste s nami na Melange v centru. Moje ime je Filip Oktiran in drago mi je, da nas slušate. Današnji gost je Willy Artner, med ostalim sastavan dio organizacije Hrvatskoga bala. Dragi Willy, jako lipo da si danas kod nas. I kao prvo pitanje, kako piješ ti tvojo kavo jutro?
2: Peruđena isto. Lipo, hvala da ste me pozvali. A ja pijem kavu, ja, kapučino, ali melanš, tako ča.
0: A imaš svoj mašin doma, s kim to onda si sam napraviš? Ili?
2: Da.
0: Imaš tako full automat?
2: Full automat, da. Na mjenovi i bječi.
0: To znači da ti isto milkša mašin automat?
2: Da, da, da.
0: A imaš onda tako posebno mliko koje koristiš ili obično?
2: Ne, obično mliko.
0: Znači nisi laktoza intolerant?
2: Ne, ne. Nisam, ne.
0: A imaš tako dnevnu rutinu ili kako počinje tvoj dan? Pa
2: da.
0: Sada sigurno drugačije.
2: Da, sada sigurno drugačije, ali nise preveć minjalo. Ja se stanem da tuširam, pa onda kavu pijem.
0: No.
2: Pa gručujem, da.
0: A joga ili tako čak?
2: Ne, niš posebnoga. Ne, ganz normalno, da. A usto, epet, pak si novine gledan od ORF-a, da.
0: A učuješ ti onda isto imaš?
2: Da, da. On izlucijan skupa, onda napravi nam sindvin ručenje, da, pa onda vam mi skupa ručujemo.
0: A si...
2: Pele, kad sam još djelal, onda je bilo posebno. Lucija je tila pele u prujet iz stana, ali ona je tila biti tako dobra da je meni tila u ručenje pripravit, da sam ja imal ručenje načinjeno. Ne?
0: To je luksus, bili. Neverjatno.
2: Da.
0: A je to bilo već slatko ili slano?
2: Ne, kakov... Šinken, ali da, ali kakov sir, namazak, takove stvari. Sladak ne, a vazanje času gurnvedne, kad imam problemi s šećerom, da.
0: Ok.
2: Ne?
0: Ok, ali jako lipo, to znači ti si se nek mogao tvoje ručenje uživati, ili je sam, ili si s Lucijom sada skupa?
2: Da, da, da, da.
0: A ste vi već bijači sada ili ste vi čudo mjenovi izdola?
2: U leti smo bili jako čudo na mjenovi.
0: Mm-hmm.
2: Razumljivo bijači, da. Kada vrućinja se ipak, da, je ugodnija. Da?
0: Mm-hmm.
2: I kod stana imamo dozvijeli gver, kada se nek ne nekakovo dijelo da mora žijenča udjelat, ali ipak tako svaki bi rekao 10 dan, 14 dan, ne duže, smo dojdemo onda bijač, smo jednu noć u bijaču, da vidjale manje, pogledamo čaj novoga, čaj puštu zramat, pak to, da. Pak čas se zopet meru u akutaru pogledat, kamo ča pojist, pak, da. Ja mislim, kre zato da sam ja vidjali manje u bijeću zrasal do kako ću ti reći, do 14 let sam nek došal va veliki ferija na mjenovo, ne?
0: Mm-hmm.
2: Kad moji stalji do onda nisu imali stana, ter smo onda tili stare materi duet, jer da, te smo nego bijaču živili. Ne?
0: To znači tvoje stari stari ili tvoja stara majka, ta je bila iz Mjenova?
2: Da, i moje stari
0: otac. I tvoj stari otac?
2: Da, od mame strani i od oca strani su bili oba dvoja stali iz Mjenova. Nek jedino, če je oca stali, je bilo tako, da ja te ne poznam, až on je urbil iz 14 let, već su, si dvoja stalija su bili pomrli. Ne?
0: A, ok. To znači onda da si ti zaistno biječe odraso, a to u 17. Kotaru?
2: Da.
0: Kako je bilo onda, ili ste mi mali tako, ste mi mali stan ili... ili...
2: No, i, onu, i... onu vonu, da, da, stan kod se veli, da.
0: A kako si onda, kako je bilo biječi onda?
2: Da, mi smo bližini od, od Brunanmarkta stanovali, a da, kako je bilo biječi, da. Bilo,
0: je bil Brunnenmarkt isto tako internacional, kot je sada?
2: Ne, ne, niš, ne. Tote so bili vse, ki so imali štande, to so bili Österreci. Ne? Mm. Tote vani čas, už ljudi iz inozemstva už ni tako dalo. Bar i na, na, na, na štandija. Mm-hmm. Ne, ne.
0: A kako je bilo pred tebi u škole? Kako u škole si ti išao?
2: To je gons jedna posebna priča. A, kanili mi su me zapisat v 17. Kotaru v osobnu školu blizu Kalvarienbergkirche. Mm-hmm. A predtim se išlo na najave, jer smo bili kod doktora, ne, da te pregleda. A jo, ja imam od rodjenja ma na live nogi od kolena dole, ke mi je noga slablja i kratja. A krezato vani čas je, ja mislim, to je bilo zbog toga, kad je jako, jako čuda dicije bilo, su, jedu, su odlučili da moram pojet v školu kada i ima radu dica pačenje.
0: Mm-hmm.
2: To znači tijelovno pačenje keba bindaru. Mm-hmm. A ta je bila v 18. Kotaru. Na početku, ja mislim, je to bilo za moje starječa, jo, si misli če te vobid, ne?
0: Mm-hmm.
2: Ali kad to sada vidim, o to bilo za mene bogatstvo.
0: Mm-hmm.
2: Jednoč, mi nismo bili 30 ljudi v razredu, mi smo nek bili 15-timi,
0: mm-hmm.
2: A da, ja sam se to te naučil, tolerancije, da, pak, pak z jedna drugoga, da, ryksih, ne?
0: Mm-hmm.
2: A to te su bili tako dica iz pasti žlemungon, ali ja ne znam ko ti to veli kontangan. To je u 60. leti tako medikamenten skandal, kada su se onda dica narodili, kincu falila, jo, ja sam imao razredno jednoga, taj imao ruke gora, nek kod ramena, ne? Ali drugačije, ja, mu nižnji falilo, ne? Už jednoga smo imali, ki je imao MS, ne?
0: Mm-hmm.
2: A to te si znam dobro spomenut, kad smo počeli v školi, v osobnoj, koju on už išao. Ti ga nisi smio hojet sunu da li čaš, je lako, mogut je bilo da je spal, ne? A kašnje onda va glavnoj školi, onda došel va rolštul, ne?
0: Mm.
2: Da, ali o te bil ta, ki je mi bil najveć pomoć va Engliža li ča, ne? Kada je bil tako dober, ne?
0: Mm.
2: So, da.
0: Znači, tote su dice jako, jako skupo držali.
2: Da, no sigurno, ne? Da.
0: Da.
2: E, kre zato da smo bili tako mali razredi, da su se učitelji s nami mogli začuda jače i baviti, ne?
0: Mm-hmm.
2: Ne? Ali drugačije, da, ljudi si malo već druge sposobnosti.
3: A koliko razreda si to da načinio? Prve četire, a onda da, si išao dalje?
2: Da, onda ganz normalno, to je bila osnovna škola, uh-huh. a potom onda je bila glavna škola. Uh-huh. Kodno, da, sada kad se veli novi Mittelschule,
3: da.
2: Ne?
3: Da. Ne? No, po meni je to už bila Hauptschule isto.
2: Da.
3: Da. Sada je nove Mittelschule.
2: Što je, da.
3: To znači ti si onda, to nije bila u istom stanu, nego to je bilo... u istom stanu si mogla dalje.
2: Se va istom stanu, da. To te sam 8 let vedjanja manje tako prebavil, da.
3: A si ti onda bio isto u Hovili ili si ti bio u škole Willibald?
2: Vili. Ja sam bio u Senegvili.
3: Senegvili. Ali po pasušu si ti Willibald?
2: Da.
3: Ali tebi još nikad neki Willibald rekao? Ili imaš kada mjesto kada ti velu Willibald?
2: Ne, ne.
3: Ja to pre tebi isto još ne vi... Nijednoga nisam čuo ne. Da bi to ki rekao.
2: Ne, ne. I ne znam se nikada spominjalo da kome ki kane draži da onda je ti u ki reći Willibald ti ho zeknalt, ne. Da. Ali...
3: Ili tvoja mama ako je zdivala mora
2: ne, biti. Ne, ne. To je dozbilo da je Vili rekla.
3: A kako je bilo jezično pre tebi doma?
2: I mi smo se mišano pominali. Moram iskreno reći, čeča posebnoga je s mojom sestrom sam se tim po nimšku pominat. A to je interesantno, ona se onda kašnje na filež uvedala, a kad se ja ti u njoj na filež duet, kad smo se mi daljetili se med sobom po nimšku pominat. Mm. To je hojt, da. Ja, hojt bilo tako. A ja mislim, neved hrvatski sam se naučil va ti dvi mjeseci kad sam ti ubit na Mijanovi iz Dicuan. Onda vani často ni bilo tako da ko je to te jedan došel iz Bijača, da su se na jednoj si popali išnjin, pak med sobom po nimšku pominat, nego to te ko se nisi ti išnjime skupa po Hrvatsku pominat, ko je si vani stal, ne?
3: A si ti bio onda Vili iz Bijača ili si ti bio za Dicu Mjenovac?
2: Našao iz Bijača, da. Znači, Mijanovac i nisam tako bio. Ne moram reći, ne?
3: Ja znam kako je to bilo, kako sam ja se nek došao na Novoselje. Ja sam bio isto Filip iz Bijača. A onda sam se nek tako muru časa treba dok li su me onda dica akceptirali, da sam se smio sobu igrati ili čato, te si morao onda se nek tako, ne znam, prufung načinjeti. Kao dite, kod nas barem to bilo. Je to pre tebi isto bilo da si morao se, da su ti morali Borović akceptirati da si sad došao i da si opet...
2: Ne, ne, ne. Ne, ja mislim to je bilo od početka, kar zato da su me poznali od maloga, da. Ko, a i nas je bilo dosta ako vi ki smo nek bili va ferija z dola, ne? Mm-hmm. Naprimjer, no abjad, ne? Dara Bož, ne?
3: Da.
2: Ta gnota kvu imal kodno jane, ta isto došao jo, iz staroj materi, pak su bil v aferija z dola, pak, a takovi je već bilo, ne? Da.
3: A kako je onda pre tebi izgledalo dalje? Po NMS, kamo si onda dalje šao?
2: V hotel.
3: V hotel.
2: Da.
3: A če si onda djelo?
2: To se zvalo Pelekuč, ja ću to, moram to po nimšku reći, Betriebstechnik, a to se sad zove mehatronika.
3: Mehatronika to
2: da. Da, to sam vedal manje onda završil. Da. A da, kre zato da sam išal to na tu školu u 8 let, sam išal da na Štelungu, a da, istin nisam pravil Bundesheru, ne?
3: A, ti si onda bio untorih?
2: Da.
3: Ok, to znači da si to lijeto si onda mogao špalat?
2: Da, da. Ja
3: sam, isto ugodno.
2: Ja sam onda vedjali manje onda velik po školi počel djelat. Da.
3: A kada je bio tvoj prvi posao, znaš to još?
2: Da, no sigurno. Da, sam počel štokaravi kod Mašinenfabrik Heid. Onda to vani čas bio oni drejmašine načinjado, a taj vani čas bio, da, po svitu poznat, ne? To te su jedan onoga oži Rolls Royce su kupovali za oni flugzeug turbine bearbeitung drejmašine od Heta, ne? Vani čas. To se zna noš spomenu, ne? A da, to te sam bil.
3: A je to se nekče bilo, če si kaj ne udjelat? Ili, kaj ja se nekaj mislim, ako si mlad i uopće ako ideš na jedno HTL, onda si uopće mlad, onda si 14-15, da se odlučiš da ideš vati smir.
2: Da.
3: Si ti se nekaj znao da je to če si kaj ne udjelat isto? Also ta Maschinenbau i ta Mechatronik, če je to im princip?
2: Da, ja mislim, se če je jen kako tehničko bilo, to me jače zanimalo nek se drugo, bi rekal. Za istin, to sam, da, to je bilo to, da, to sam se šao misli, tako čakanim djelat, da sam onda tamo došao, onda, onda sam bil v konstrukcionsbirovu, a to te mi se vedjali manje onda načinilo da moj vedjali manje onda i daljni put. Až to te sam došal da, sam upoznal hidrauliku. Až su me to te vedjali manje po 2-3 leti su mi onda rekli ok, da tu će tako na mašini, ali će potrebno da hidrauliku, a tu smo onda, da, kod drugi poduzetniki cuj kupili. A to te sam onda došao vidjeli manje, jo, će onda zatim dojeden in kontakt iz mojom firmom, kada sam onda potom bil, ne? Vedjali manje, ne? Až po 10 let firma je bila dijel od CA, da je to onda nemško poduzjetje prodalo, a ti su onda se vedjali manje počeli smanjiti, kad su imali v nemškom dijel, a da, ja sam onda bil još tote v konstrukcionsbiru relativ jedan od mlaji ljudi, a onda se i ja gledalo da ti mlaji ljudi, ki nima do familije i to, da su ti vedjale manje, ti će do imati lagre, si onda zopet i dijela net. A da.
3: A to znači ti si... Čekaj, to je najveće sriće uopće. Znači, ti si se prvič za pravu HTL odlučio, onda odmah si se 10 let si bil kod jedne firme, znači, tebe si to isto vidilo, znači, ti si imao jako sriće s tim putem koga si si zivro.
2: Da.
3: To je jako lipo.
2: Onda je bilo, mi smo imali med sobom, med kolegimi jako dobar med sobom smo se razumili. Ja sam bil iz dvimi kolegi četire te jedne Grihnlandi v Grčko je na odmoru skupa, ne? Kad smo se tako dobro razumili, ne? A onda je vedjali manje kad mi smo tili skupa grilat po dijelu. Sve tako uz firmu je bilo veliko športsko igralište, da, to te smo otili skupa pojet kupovat, pa onda z večera, jo, po dijelu, oni je kotlete na grill, da, pak tako skupa sidit, pak, da,
3: Tako će jako lijepo. Ako imaš tako posao kada to isto s kolegi, tako jako paše.
2: Ne, onda i nigde nisam na to vidjale manje mislil da ću mi dat. I koje dost truda bilo, vidjale manje izbijača van se svaki dan što kravu vozit, ne? To, ali o to smo se tili izdjelano da u tako urijedi da smo se tili jim kada v 19. Helinštati strefit, jedan ta jedan se tati uvozi, drugi ta jedan zopet da drugi, tako da smo se tili ulakšat, ne? Da, vedjale manje po 10 let je onda, je on to onda bilo mimo, a to te sanci, ali vidjale manje, ali už sam bio zaposlijen, sam se velik drugo mjesto našao, tako jedna firma, kad se automatiziranog s tehnikom, a ta je to izdijeli težilo. Da, no, to je bilo, ali ja sam to te vrijeda uptil, da to ni to bilo, čas sam zadnji 10 let doživil i da, ni takova klima to te bilo, a se gonzedno mojan red ni tako pasalo. Ali moja sritja je bila da sam jednočča praval od jednoga ki je Belekuć mi moj liferant kod Heta od hidraulike, da sam to te nazval, a to te sam iskin sam dost dugo skupa djelal, ter ta je mal onoga, me pitalno ča djelan, da je čul da sad nisam već kod Heta, pa kada sam, pa kako mi se vidi, ali ča, ne? No, to sam mu rekao, joj, meride, ne? A ni dugo doralo, z večera me onda vidjale manje o šef od Bečanskog birova, koga sam isto jako, jako dobro poznal, nazval, pa ga rekal, no, hejatna, neka dojeden, oni koga ištjedu, oni koga pravadu, neka ili znam zutra z večera dojed mimo, ne? Tad, zaistinu sam došal, da, on si nikakove cegne se nižni pogledal, on je rekao, da, mi pital ili sam iz tom sumom, mi to paše.
3: Ili svoj to paše, to je najvažnije.
2: Ili je to vrijedbi, da. A vidjali manje, da, onda saniral, sam moral mjesec dan, vidjali manje, sam malo kundigungscet kod druge firme, a vatun, a kre zato da sam bil to te uršije zmisijet, sam si veljek tam moj ulap zjet, a onda sam v tom času sam kod nove firme, onda bil popal, ne, to je, onda bil vani čas, se to Manesman Rexrod bil, da.
3: A to je onda nastalo Bosch, ili?
2: Da, na Manesman koncern se raspal, na koncu 90. Početka 2000, a Bosch je to onda ta dijel od hidraulike kupio. A, da, Rexrod, da, ja mislim, čuda ljudi gor ne znadu, če je Rexrod na europskom maktu prvi v hidrauliki, a na svitsku na drugom mjestu. To znači, to je, da, v toj branži ljudi, ki se s tim vedjale manje bavidu, znadu ki je Rexrod.
3: Ako se ljudi sad, ki ovdje poslušaju ne putu za svjetrolikom i ne znaju za ča bi to mogao tribat, ča se zna sada, ako bi komu kanio predložit ča za produkte, naprimjer, kada bi se to moglo ili se to moglo koristiti?
2: Ne, no, sigurno, ja mislim, svakomu pozna to Bečka opera. Ali Buk teatr, ne? Vidjali manje velik, ja sam 90. leti došao tamo, A ja 90 prve do 94 se kompletno obnovila tehnika od Bečke štacopere. A to je neča nevjerovatno, če je to te sega, da, na, to te su strašni cilindari, velike cive, ki kres cijel tam pijelja do v pivnici, jedan veliki tank, onda, ja ne znam ko ti to čavili, ja ću sa po nimšku red, Kolbenspecher Station, to znači, to je tako kodno cilinder, hodne i štengami, pre štengov, na jednoj strani je ulje, a na drugoj strani je napunjeno iz štikštofon, iz pritiskon, to znači iz toga znaš onda ko štromani, ko pumpane biži, jo, si i energiju vanhulja, to znači to je tako veliko da znaš da ezanen vorhang už dignut, ali da, cijelu bevegu moraš onda iz toga znat. A to se onda komplet obnovnilo, až izdjelane to te bilo už hidraulika ka se iz voduan išla, pak su imali onija dihtunge su bili iz kože. To znači to vid nižnih bilo, to te su rekli od ABC inšpektorata, to te ljudi stoju na bühni, to ja.
3: Propagibilno.
2: Da, propagibilno, da. Da, a kad sam prvi put tako zaistinu va štacara upari imal mogućnost vidjale manje i nezad pogledat, ona, kada je publika sidi, to je nemanje. Sama bühna ima 650 kvadratni metarov, a zatim je ožednoć tako veliko, a us isto ožednoć, a onda ide, prema duali ide 11,5 metara, a prema gorike 21 metarov. To znači da, to su gans drugače. Kad stoper onda to te zaistinu zgora stojiš, onda stoper vidiš če to za velikina, da?
3: Nevjerojatno.
2: Da.
3: A znači ti si bio to te za cijelu hidrauliku, si ti bio odgovoran?
2: Ne.
3: Ja sam bio to te tvoje?
2: Ja sam to nek... Kod nas u birovu se to koordiniralo.
3: Okay.
2: A kre zato da sam ja bio on van čas u Bječkom borovu, ali ja sam bil stupr jedno, ali dvi leta, to znači da. Ja, ti si me pital, ča se svega da, to je hidrauliko načinjit, ne?
3: Da.
2: Ba, ja mu onda red, kod Bož Reksata, za istinu sam onda bil sada do konca za 35 let, ne?
3: 35 let si ti bil kod...
2: Za ne gans, 33 leta, ne? Až ja sam sad pelje prošal, ne? Ter, da, ča iščincanja vedjale manje sam imal, posla je, to me peljalo, ja mislim, 30 let, mis moje žitka, jedna firma ka je u Kapfenbergu, ka stvara pumpe, a to su posebne pumpe kada se voda na 4000 bari spravlja, a onda istu vodu znaš už i željezo rizat.
3: To znači voda ko koristiš kao i laser ili kako?
2: Da.
3: Znači si s tim znaš onda željezo rizat.
2: Da, ti moraš ali dat prema da to ide, onda cuj daš pjesak, ki se to te vedjale manje onda na ti gans fajan düzen van pusti istin skupa, onda znaš za problemlo. 10 onoga centimetrov, to je porizano.
3: Ča debelo, 10 centimetrov debelo.
2: 10 milimetrov.
3: 10 milimetrov.
2: Da.
3: Bo.
2: Da, ali to te je mogućnost ne da, da se ganz banal tost riže, ne?
3: Mm-hmm.
2: To ščemni, ali, ali povrće, ne? Va velike fabrika, ne? A, ali on staklo, staklo se da rizat. Ali oni izdjelani imaju i to oni štemeci.
3: Čekaj, firme su to kupili da znaju tost rizat ili je to sad bio samo tako jedan, jedan fan?
2: Da, da, da. Da, da.
3: Bila šala, ili za istinu.
2: Da, da, da.
3: Da znaju tost rizat.
2: Da, va veliki ki tako tost prote načinjadu va veliki fabrika, a kada onda ta dojde van, a da imaš onije šebe,
3: mm-hmm.
2: imadu im tu mašinu, vasaštralšnet mašine se to zove, iskin tost se riže.
3: Nevjerojatno.
2: Ko va YouTube-u nutar daš basata štrališne jedan toast ko ćeš, da, si znaš gleda, da. A, da, a mi smo tamo li vrali, da, hidrauliku ka, ti si možeš pitati, to je cilindar,
3: uh-huh.
2: kada je na jednu stran jako veliko,
3: uh-huh.
2: a na drugu stran jako malo, a kresti diferenc stvoriš, ta, ta veliki pritisak.
3: Nevjerojatno.
2: Ne. Da, okay. to su tako vidjeli, ali o to je jedna firma, kada je sam ja za istinu, kame 30 let i ja nije skupa pelijali kres, da, većega.
3: Mm.
2: Smo i skupa ča doživili, iz, da.
3: I ti fali?
2: Ne. ne, ne, ja moram iskreno red. Ja sam zadnji dan vam prošel iz, iz birova, pa da, za manom, da. Čovjek mora biti realist, ljudi te, da, pešonski cijan jedu, ali se drugo,
3: mm.
2: jo, to se tako ljuto zabi. Co vam moram iskreno red, ja tomu u ki je to te kšeftführer, ta je sada u listova penziji prošal, ta je vidjala manje jedno leto, ali ča pred mano noš prošal, tam je svako leto už na rodina nazovije, pak mi se pominamo kako mu svako mu ide, pak da. To, ja mislim to, kad tako dugo skupa imaš vjeze, onda da se ganz einfach stvori kako na peršuanska.
3: Da.
2: Si onda i malo povježe, ne?
3: Da. Da.
2: Iz noge ljudi.
3: Da.
2: Ne?
3: Sad u slobodnom vremenu si se sve negrado bavio si s tehnikom, nako si isto rekao. Tako si i ti imao u kao jedan od prvih mislim kako su došli te prve kamere van. Si ti je imao se nek pre sebi, barem na čuda snimke, od kole, čuda nastupi od Koloslavuja. Si, ti se nek snimio.
2: Da, da, da.
3: Kako si tomu došao? Je to bilo tako...
2: Ne, ja mislim, da, to... To me onda vani čas jako zanimalo. Pak da, tehnika senek. Onda sam i gledao da se i vani čas... equipment preskerbin san mal jo mani čas jo dva video kodare poseban što je gred da onda to ni bilo kada sada na kompjuteru nego to te si moral ta si je zračunal 24 kipitjeva sekundi onda je istin si je računal kako dugo video rekorder kako dugo dura da počne snimit, da si točno onda na tom punktu kada si kanil imat šnit, da zaistino to tako vedjale manje i bude, ne? A I s tým, da sam se ja i s tým počel bavit, ko je Šugar Štefan, natürlich, to mi dostal, pak si hoď myslím, so, njemu bi to lakšalo, ko se, kade pruba snimila, onda se, su se nastupi snimili, da bude čaj malo se za arhiv, da, tako
3: da
2: je.
3: Da se vidi, ki je falling načinio, bod.
2: ki zum Beispiel tekst zavi, na ki će pirovati. A da, a to, ali man iskreno rek, mi je zopet ča novost stvorilo, ja sam onda kres zato zavalu ljuti Koloslavuj imal tu sriću da sam smio pojet za istino dva pute na velike turneje soban. Ja sam onda bil iz Koloslavujon u Južnoj Afriki, a i onda kašnje onda i u Australiji. A da, to te da, ja sam onda ali na to te i nastupe zdjelan snimio, ja mislim da, i to je i kako meru dokumentirano. Da.
3: To znači od onda postoju snimke?
2: Da, no sigurno.
3: Od turneje u Afriki i u od turneje u Australiji postoje snimke od nastupe?
2: To ima ljudi.
3: Zaistino. To bi moralo biti uzdavno na YouTube, ili?
2: Ne znam.
3: A imaš tako highlight ili tvoja najdraža scena koju si snimio? Imaš tako ča? Na čas se spominješ če mora biti bilo ekstrem smišno i ti si tako sričan da si to mogao snimit?
2: Ne bi mogao reći. Ne. Ne. Ne. Ne.
3: Znači imaš toliko stvari da uopće već ne znaš ča ti bilo najljepše.
2: Da, no, na noge stvari se vlečom znano iš spomenu neko. Ali to se vlečko ni snimilo, ne? Doživljaj na turniji, ne? To se ni snimilo, ali doživljaj, ne? Da. Johannesburgu, kad smo se vozili v malom busu kres Johannesburg, skroz pak, kada su na Englih rekli da to te se Englih ne bi sigurali, da v auto smo nutri sidili, a kina se vozil, taj mal pištolju vako na gotlo veržano, ne? Da. I ja mislim to je bil posebno, ne, svuda friki, saki, ki su zdjelan kada smo spali, ono, to je bilo Kapštati, da, kada smo spali, da, ti su si tako vilinfjetle, saki mal 2 metara visoke stjene, pak zgora, jo, štahljgrad, ne, a na vikende su doma prebavili swimming pool, pa jo, čuda vam vozili se nisu, ko su se te za otom van odvijez, onda nekva posebne enkovs centrume, da, da, je
3: ne
2: to tako.
3: Ne znam, ali bi kanio tako živit.
2: Ne, nako ne, za meni ne, ne, tako lipa zemlja, ne, to. Smo bili v kruga nacional, pak i to je, da, ča posebno ga, ne? To doživi, da.
3: To ti vjerujem.
2: Lipo. To je isto bilo, ne? To je bilo na 1. november, kad na Nebrankova v kempu masu služil, ne? To je, da, to su tako doživlje, znači isto spominješ, ne?
3: Lipo.
2: Ne?
3: Da. Nako, lipo. Ti, a kad im tako rado slikaš, je bio isto jedan članak u hrvatskih novin prik tebe. A onda je stalo zanimljivo u sceni i slikoviti događaj. Willy Artner zatvara oči pred Koloslavujem, a zato nije ni slik. Se znaš na to još spomenut?
2: Ne.
3: To je bilo, čekaj, koje leto je to bilo, mislim, 96. leto. A Bal Biguncev u Beču je bila odlična prilika da Mjenovac vili art nakaže svoju umjetnost i kao fotograf, jer drugačije se kaže Svenek sa svojom videokamerom. HN, also Hrvatske novine, su ga zamolile da slika hrvatske motive na ovom balu u Bečkoj Gradišćanskoj vječnici, ali od fotografiju nije traga, nije slijeda. Kad si zapu uoči. A onda je jedna slika, kada stojiš ti s kamerom, tu ću ti onda dat, kada zatvoriš uoče. Uoči. A to je bila jedna...
2: Onda sad imao sigurno kameru od Petera, a tada je funkcionirala.
3: To mora isto biti.
2: A Peter si to tako umernul.
3: Peter Tiran je uvav članak na mesu pisao, tako svako ljeto ima tako jedan šalni članak nutri, a to je bio prik tjebe.
2: A za NATO sam ne znam spomenuo.
3: To ga ću ti dat, da ga imaš pre sebi. A onda kad si rekao da ideš ti jako rado, ili da ti je bilo tako lipo na turnejov, isto sam našao, ili smo našli jedan članak 87. ljeta, kada piše da ideš ti rado na odmor.
2: Da.
3: I onda, 87. si bio sto prijednoć na morju, si barem onda pisao, ili si rekao, a kako je to sada? Putuješ ti još se nek tako rado i kada ti je najljepše, kada si se bio?
2: Ja moram reći iz Lucijon zvana u sjeveru Ameriki smo se kontinente vidjeli.
3: Wow.
2: Mi smo bili u Srednjoj Ameriki, u Južnoj Ameriki, u Aziji, da.
3: Mm-hmm.
2: Da, Peru, Machu Picchu smo vidjeli, da, to, u Aziji, da, Kambodži, Vjetnam, Tajland, da. Da, mi smo vidjeli manje, zadnji put smo bili kada je korona počela, mm-hmm. Onda smo vidjeli manje četvrtak pred lockdownom smo iz Tajlanda ne zadošli, kad smo, a do onda smo bili Englij sako leto, takova med februarom, pak marci ušon, jen kada je projedeni, kada je teplo.
3: To znači nimaš tako rado, kaj mrzlo.
2: Ja ne, ali i Lucija ne, ali tomu moram isto reći. Ganz na početku, kad smo prvi put kanali da ćemo projed, ja sam hojde rekao, da, mi moramo kamo, pak da, idemo, ne. A onda nisam hojde ja dal mira, onda je hojde jednuča rekla, da, na, no, hojde pogled, pak. Mm-hmm. Ali ona se ne, se misla, nakon iz toga niš nije će bit, ne. Nego, jo, ja sam onda čabuhal, mani čas, jo, je bil ogrod, onda Dominikanska mm-hmm. republika, onda se to počelo, až onda prvi put to je už bilo, onda je už Lauda letil, za istinu.
3: Mm-hmm.
2: Lauda je, te smo to te bilo. A to ta prvi put vedjale manje takova teplinu prujet, to se je na jednu još tako zavidilo, da je drugo leto, onda gore već nisam praval čuda pencat, da je ona onda sama rekla, no ček, nije ćemo filek kamo pujet, ne? Da, onda se to tako bilo da smo od onda vidjeli manje sako leto tili pujet, za istinu februara u Mačešu, tako dva tjedne, da. Inveda kamo hojt kupat, mani čas, pak jo i filehti časi onda i istin skupaj, kad tako daleko lijetiš, onda si možeš meru i cuju bisi da si jedan čaj pogledaš, ne?
3: Da.
2: Ne.
3: A čaj bio tvoj favorit?
2: Kade?
3: Da.
2: To ne moje, naredi.
3: Ne.
2: Čaj mi se jako vidilo je bilo kad smo bili na krojcvatu v Karibiki. Mm-hmm. Tako na brodu. Mm-hmm. A mi moram isto da reći, to je už onda bilo tako da je to bil vani čas, se to super počelo s tim krojcvati. Mm-hmm. A ta brod na kojem smo bili, to je bilo, ja mislim, već od 800 ljudi nije bilo to te. Da, geno. Ker zato to je bil relativ, mm-hmm. kad to prespodoviš sada, bi brodi kada je 3-4 tisuć, ne znam je li se to te dobro tjutio. To je bilo jako lipo, kad si tako na brodu, da ti bječi kufer daš, dojdeš veđa ali manje na brod, kufer ti na kabini, ti ga ne možeš spokat, ti si 14 dan na putu, saki, skoro saki dan, mnogo puti si dva dane kade, si kade drugdir, jako čuda vidiš, čase ali ipak moja red, ti hojnik vidiš, ja, flash, ne? Ali ipak, ti imaš mogućnost va ti 14 mi dani ipak ča vidit. Kod je to te ti otuaki, to te izdjelan da, jedan dan je znan i dos, filet kita otuak, bi si bil filet dva dane ča pogledal. Ali da, istin sam imal, da, mi smo onda bili ono, Panama i mi smo bili Costa Rica, mi smo bili Cartagena, Kolumbiji, Venezuela, inzal, to je jedna inzal pred Venezuelom, sa gormi imene, nije tje napamet duet, ter smo zaistinovati 14. dani, jako čuda i vidio. To je bio jedan tako poseban. Mm-hmm. Ča imam se nekva lipova spomenke, ne?
3: Je to bio ta čas, kada si dvosto ta gušter, ili kada si na to došao da počneš cigare kurit i da, ili da ipak si poznat isto na to da imaš ako je ča posebnoga ili ako je kada lipi vječer da imaš cigaru ili
2: ne, englis na to san ur ili to bilo znano že peže od moje šugarice od bojega taj pokoj Danieli jedan dobel prijatelj. Mi mu se ne govorimo sir, on je Ingles, a taj je fefu kurio, a počel sam englih iz fefom kurit. A šta me na guster spravil na fefu, a po tako par let mi je to premučno nastalo iz fefom. Ter sam jednako, ne znam kako sam došao na cigaru, a da, odkud je sam ostal. Da, ja moram red da ja sigurno čas dan, ja ću mjesec dan nižnije ću kurit, a onda ću si ju zapalit. Sada u zimi, ja mislim v septembru sam zadnju skurio, humidor mi se spraznio, a počet ću onda zopet kad bude teplije, kada se zna na mjenovi na terasu sijes, pak da, to te pravaš časa, mira, nek tako da kuriš, za to za mene nije. Ne?
3: Znači ti uživaš?
2: Da.
3: A imaš tako tvoju posebnu marku ko kuriš ili pokušavaš se nekče novoga?
2: Da, imaš on posebno mako ovdje imam desetljetja v Margaritenstrasse je ganz mali lokal ciganstvo. Da, tamo idem.

0: A to si onda cuj za mene, onda da imam moje, kako velin jo, me hozmaken. Mm-hmm. A to je drugo, onda tako kušan, ili mi to paše, ili bi to bilo ča posebnog, ali nekakvom, da.
1: Sad se zna isto da ti ne samo cigare, nego i vino jako cijeniš, a isto si zbog toga mislim jedan jako važni dio hrvatskog bala, odbora. Mm-hmm. Kako vi izibrate vino za hrvatski bal? Ča imate vi za sistem ili ča je za balsko vino važno, ako se odlučite za to?
0: To, ja mislim, to se jednako već puti reklo da to mora biti lako vino koje je jako pitko. Mm-hmm. Lako pitko. A onda meru gledamo jednu ač mnogo puti hojt tema. Mm-hmm. Kad smo to imali dijel to te na hati koje već Alemanija na početku je bilo smo Englih kres vino koje nam se jedno leto pretin, kada smo imali kušanje slipo, mm-hmm. koje tu je vino med jedan od med zadnji tri vina bilo, a kad smo to onda vidjeli, ko smo se čudili da Novom Zelu tako dobro vino da, ne? Mm-hmm. A onda se jedan kako kašnje spojilo ta tema Hati, mm-hmm. novoselsko vino. O to je jedna anekdota kako se vino došlo. Da, mi imamo, vi i kod Sanktulić rekao, ne, već put imamo i tako da se ljude pozovijamo, onda na sreću direktor Vena akademije Pepi Žuljer, ne, mm-hmm. on onda profesionalno pelja kreš kušanje, a onda se onda ljudi i odluču ča za vino nastane na bar. A letos sam ja vidjela manje, bio predložil im kako sam na internetu vidjela manje im kako jednoš tako prinos vidio. Da, Lasla onako poznamo, ali je bilo jedan poseban prinos prik kako su predstavili tu njegovo rozimino. A onda sam im na sjednici predložio zač ne bi zijeli roze vino. Da, to je beđa ali manje sada, ja mislim, tako može se reći mainstream. Gdje mm-hmm. To jedno ča gonč, ča drugoga mm-hmm. zijet. A Laslo veđa ali manje ima i veđa ali manje vjeze. Stari stali su hrvatsko govorjeti mm-hmm. i da, tako i malo i vjez ja, mm-hmm. iz hrvatskim balom, kad da. Zato je vinogradar i vino nastalo mm-hmm. letošnjega balja. Ne?
1: To su Lasle iz Cikljiša.
0: Iz Cikljiša, da.
1: Jako lipo. To znači, vuje leto ćemo imati na hrvatskom balu jedan rosé, ki ali ni?
0: Ni, točno ne. Mi ćemo imati enen bijelo priješano. To znači, to je černo grueze, mm-hmm. kuse, ali veljek, kad se poterga, se i spriješi. To na male veze čeljeno vino dojde da leži još ono in da meše, da čeljenu farbu dostane od guline, a ovdje kre zato da se to veljek pridjela, je černo grueze i pak bijeli. Jo, kodno bijelo vino.
1: To znači je rosé, ali kako se veli po nimško vajski keltat.
0: Да.
1: Или? Да.
0: Бил род